0: que se tiene esa tío. Balance, balance, balance. Balance, ya está. ¡Polo, polo, polo! ¡Y esa!
1: ¡Contendo, contendo! ¡Chegui! ¡Polo, Despapa, la tropicana number one. Tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta

gen rezon, oui. Nou gen rezon, eme jazz la kon sa. Jazz la kon fel, bien.